0: Toluca. RM, bom dia. Tinduca. RM, bom dia.
1: King Limuka mrodza mngset uizwa kukamishu ya muvulu King Limuka. King Limuka kasi watilungisela ne tsimatsima ya ku ulanzisele tinga makungu umabohele kuka siku malanzisa kamishu ya muka. King Limuka.
0: King Limuka. RM, bom dia.
1: Ayenika uembetele.
2: Money.
3: You go in with money. I'm gonna buy him a cell.
2: Ah, cell. Go, Epa. Why is that lava money?
3: I'm gonna buy him a cell. Again.
2: Ahi. I want that is required. Zala kanya ku ifever angana.
3: Ahi ni. Ina ni fever.
2: Ah. Ipatsile ni kuhlata kambe.
3: Hi. Leja have ingozi ya hombe.
2: Ah. Unga tingisi nguvu jilu muranzi wa go.
3: Anzi tingisi nguvu chumu. Leja kumbisu jama ladi.
2: Nyimanyana. Kutsongwane basi. Wo gumesi sakano lo.
3: Epa. Wena kata ma.
2: Ei. Akuzo tima televisa unga chikati leji.
3: Leja fanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubasopa utomigangwana wa hina chinjel sima.
2: Hei kunena utomigangwana wa hina gali sima kukula ronki.
3: Kikuwa lao haifambi shalile shichipitali.
2: Hijona haifambi. Zitatiwa chiwanchi kata kuhimana anga wena shakanluwe wa bola.
3: Kata.
2: Hijona haifambi chipitali.
4: Loka mwana wena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya shipitali. Hakuva kungatua kuhi malaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
5: Azungulu zivangiwa hikuba hitamu kami moya na zifamisana ku nitivula zingwe ni zingwalangwanza. Loku kuoneka lezaku achingulu chila kusangula kuba, achitsungu chifanele kutsingisa madenga yati inglu kutisa azivalu zati inglu letu zingwe ni tijanela. Loku kungasali nichikati chaku mahalezo. Ifanelo kukuma autsamu ginene kasi kufisha la kona. Ikulanza mahungu mahuwele lwako. Hiurangeliga miganga. Zingwe niti komiti ta miganga. Leti timelako. Akulekelela achitsungu. Legi. Ihungu gita kuhila Instituto Nacional de Gestão do Risco e Desastres INGD. Kungamuti unyimeleko akulekelela lava vakumanako. Nizumusisa ntumbunuko.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
4: Mina nzi lansela jilayelu ya wena shokishikadi. Kami nyamuke wanzi juja mapimu. Angwanu wami na manuelitu kunga sukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnyiketele ya maati nitisumu. Ina jungata mwengetele kubululeka.
7: Ahihi mwananga. Lezu hizo rito hakiajumu kulula.
4: Mama lezu.
7: Nga kujahava kanile jwa lisimangovu lezu. Loko angwana na hino kuhudelu. Iluza maati mirinu wako. Kwa lao, ahaki arereka. Makunloku umu nyikangovu rokuluka. Uvaleta maati la maluzika kumirinu wako.
4: Zubungili mama. Makunu, jini nzifanla kumu nyika hiku kanza kanyi.
7: Akawa na vangani kano tuhuti ni imu kutano kumhunza. Ufana manitu wa minu. Ufanele kumunyika mafia veleni, mati ya kuviliselwa, kutani mati ya koloma, asopa, nimbulu wa chipitalo kunga mishtura.
4: Hijona. Loku manulita anga hena kano watuhuti ni imu ke.
7: Uwafanele kumunyika mafia veleni tseni, heku kanza kanyi. Uhaika fambane na chipitalo, kutani kamba supa utumi gambanu mugangini, anga ashenti komunitari.
4: Hijona mama, nzibungili, nzitasimamisa kulanzela jula elu jawena.
7: Oh, kuneni mwananga. Sakela kwa zikula na mina manito vini utomi gineni.
4: Njenzia mnika sopa ya mazao yupatana ni mihanzu. Na nziti longisela kwa ya chipitali.
7: Oh, loku kika mina kuzunzeka. Ina yikona ya kuzingada anjanyana.
4: Mama yikona.
8: Akuhudela kada ya vanana, kanilezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku kakokiluka. Avanana vatongo anu wakalako kianu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
9: Kamwe na ushuba kukushava asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezi alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zimuni la bazarini gajilo, lomondrupe ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zalezi uya la bazarini gagiwa. Na aferaje imanguela, yala bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru, lakubiwa kuzitini zinene, za tipimu leti utilabako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-3-87-58-9. Unanile ya 84-24-67-58-9. Feraje Manguela, uhikuma lomudoropeni, ganyambane.

0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku king Musa hi king Muka
0: Hikwasibili
1: hipinda
0: Hikwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku kachikatela vasva
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tikasiku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 hi yona frequency ya hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, mbungana wa wena a kachikati chonkhe ni ka gihitshamela.

0: Akuhudela kadaya vanana, kalinleri katiriwa hi mistura, makininu ya ziku, ni kugakokhuluka. Avanana vatsongwana vakalaku khlanu wa tihweti ni yingwe, vafanele kwa nwisiwa mafi ya vele rikatro kandzakanya na vahatla vaisiwa chipitali kasi ku ya tiriwa.
1: Kamwena ushuva kukushava asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezi ya lumungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zvigotso zvakaina leinene, unga hakarateki, yana zvalezve aferaje imangwela. Aferaje imangwela, wazvikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zvimwe la bazarini gajilo, lomodrope ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zvalezve uya la bazarini gagiwa. La aferaje imangwela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru, lakubiwa kuzitine zinene, zatipimu leti utilavako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uhikuma lomudoropeni, ganyambane.
2: Oito horas ni 30 minutos. Nzakuka uembetele ni mahungu. Zalizi hita hungata hii uchenji heku mishu nene ya muvulu, muvululuyu. Wakungana vanyingi vakare vakuba mifuka yuleha. Lezo kasikula chikala mitiru ni yadu. Kwa kongana mimova inga fambila hakula vikileko. No time to lose, chakazi mchayo lumkaya.

hi bongile Stewart Sekuma zwale zwe hita zwa chitimela chisuka ko hele Joburg chia kama tiku yalaka wakelwano chiteka vatire vaya kumigodini ya Joburg ugumasikela stimela sihamba ngemalahle.

0: Yaya mana zikoza akuve usuwori jingu zugu ya sara ngusuye sigira wa hasa hasa sigimbe ya sudumira batu simbarika mbe ni matembu yawe. Agadishtiritu ya maboti gambe mujipanu kuduke nyambani watu wapia kawo wazinigezi ya kuumu nyako wazigirela si bambu sawe gasi kukoza unguza chikara zinyo kwa mugegi nyamitumu. Jipimani suja koni ku Mario Yingwani uyi amanigako anago hira utumuri nya uvati simbarika mbe ni ubinzuri nya mandram. Na kubudi mitumu ya aradi Msambiki Yingwani atamuseri ukuye beza inye kwete kubinzula mandram ya kudugire kapunya kwete kuninga shamuru kuhamugia kanya mandra kukaji pandrikiri. Ista kusina kukara sanguzu kumasiwe ya ngezinza zinyako uweva tuwabu hakara distritu singu kukara zeka munguzu kumahungu nye kitaratu jakoni. Kukaji umanyako pere anga jitumisa kikinya kudingani maa kumarana pandrimagi dinya zimetikari. Apo anga samusu ya kuye anguzu koza umanega ana kubinzula kulisiku tengu yonigani rizana ni pandrimagumi karalizana ni pandra manamakumi nyamandra. Apo amanika ku anakumaringisa kukakidropa na zinza. Simbarika mbe ni gama mbe maranga kumanika wafubi ni maboti. Nyama binzu yoyo tamu seli kukuye. Makungwe atako anakumagira. Mangu mutimbisa kuwe ahudisanga muyaye. Simbarika mbe ni utora wambi watu wapia. Vamanika kukukaji pandikire. Mutangiri wa Japan kuruge nyambani Francis Pagura anga tumia kukuga distritu ile zunzide mapimi sinyal zahariri abanga samuse yoku ye mambi mazahanayo mana manege mana kugira na mitumu nyanga yi kuru so sungu manega sina kugira kuwe uye aziranze beta mapanyeru ya ye. Mufumu kuga distritu ya Murumbeni mujipanu kuruge nyambani kutakuna kuhibura matinga nyakupwete kuronrola mihandru itako ina kubinzulu wakuga jipandigiri. Uwekwa nya zikopo nizili nyako kirezisumu. Matinga mamoko yari mamanikako mana kukirega kuga jipandigiri. Jivangiru kinya ku distritu ya Rumbini yunguta ina kubinzulu nguzi mamanga matarisharina nisimbe nisimbe. Abu kukasimbisikati samanikako sina kuhina kumahungu nyako hamugeki nyamaranga nyako ngorusi arengiswa iyo. Wangi nyavari wa manikako wana kubinzula madima mamanga simbarika mbili matrashalina. Paku hongora wa maringisa wa fubini staratu kutumisa zibasia mwendro mabaketi. Ahoro kurubinzula ya kona inji nguzu kasikoze jikuwe mapera isigira kuwe mahina. Madoro wa Rumbeni na Narcissus Nguzi gani kuimufumu ni warita kona kutumisa nao. Wangu maneka si wana kuhibura matinga. Nyaku veki zukupo nyaukari ziza mneka uzina kulondura mihandru ya itakuina kubinzulwa kuka distritu ile ya Rumbini. Eka distritu ya humu ino mjipani nguru ya Inyambani mitumu nyau hipuzi. Nivari watakuwana kutumisa nao kawatakuwana kubeza ni kuveka mabuku umu nyazi nrangazi nyau hipuzi. Eka sikukoza kuningari koro eka vahipuri kwe avamaneka wana kuhibura simbarika mbe ni kute mitzaru nyakukari. Gambe kumagiru ya ya kumanikide kuga shikora bazika ya nzwaru. Apu kunga manikaku kuna kubahwa kundranga mwe nyakuwe kumabuku kubika mbe kuvewa mabuku nyakukari yari mana kutumiswa kulipimu nya rigidi nya sanana. Kubahwa nya nyumbairi nyakukari mabuku siku zikidi kumahungu nyaju majenga duswa kumuru inye mahungu Tomas Vieira Mario uiga sea kujisumbu uduwa kianzwari distriti ya humu ini ni vambi varianga manika ku anagu tumisana nao ndrani ya ayu makungu yaya. Kugaji kati kunga naku na kukangu uduwa ndranga inye ukari mabuku Tomas Vieira Mario gandi kui aguzipwa ni matanza kubaria gaya angora kasi aninga jipasu yaya. Kugaji fisa hiki nyaku ningedwe nyandranga ili nyaku vee kumabuku kwa shikora bazika ya nzualu. Tomas Vieira Mario kuigambe anga ningia kumabuku nyaku zirangani nguzu nguzu libukuriri nyaku higisi anga ringarina nyaku ye ate au findu mundu. kabunya mkwepa unga hibudu wakukuwa hibudu wa shikola basi kayanzualu. Vazunu nizile kubonga kumahungu kwa sinyoba na kuna kupa hibudu nranga mwairi nyakuwe mabuku. Apo wanga tamuzi ya ukawu. Vana mane kasi vana kuhongora valiri mabuku ya alika suko zawe au wamanega vana kuengezia uti wawu. Mutangiri nyami tumu nyawu hibuzi wahumu ini telma juwawu. Kuye amanika ku anaku kanya kulisima nyandranga hili nyakuwe kumabuku. Ina zukoza kukuwe yikuseza kuti nyava hiburi vajipanda hili. Aenya bola Nova Alianza kuye anga zukoza kusatuga banyazi mesh finaish. Ya tasa di Msambiki kabunya bola. Wanyobana anakufana nidi kubola mweyo ni temuza kwa shidisoro wa Masinga. Kuma ikiruya ya Nova Alianza kuye manika kukasi anakurumu kukaji karo jumeyo ni ferroviari wa Nyambani, baronji wa Masinga ni asosiasyon sportiva wa Vilankulu. Ule aku uye muhakinya bora wa Nova Alianza uye Mayela, samusele ukuye, kudugerea kuku, handrunya kuziningezele ya watabuzawa. Ahoro, temuza kugaritu la ule munu wakona Feliciano Mukambe, angu zume ya kundraiswa kukwa panyatasa, ahoro, angu manegano ingaru zunzu ukawabete elevaye. Mwengisi wa Radio Msambiki, mahungu kujitonga mapoyeli mayegisu, mahungu mangaruanu kuhibula kune Alson Francisco, Luiz Batista, kabunya mitsini ketu, uyele.
1: Ipwide mahungu ya Inyambani.

0: Mwingi siwa Radio Msambiki Nglosa wiligambi kalongulo kushiriku ulongulo kumoyo uyiga siwa Radio Msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa tinzi muzinga mbomu mafuni umakunu usezi wakoni kalongulo kumuni na resa tinzi muzimbili nyamupu la gili mweyo inga embwa kumu embi wa umuga ya Msambiki uyi Alexandre Langa kumwaga wa minu usenisha utende sinku aguna yengi lina la kuye shikangala fumasha wa sati yimbi ya muembi wa kipande cha Costa de Marfim omu Afrika anga emba kumwa wa 1925 akuna yengine la kuye ya yedemini
1: shiriku zindimunya kusedwe
0: hii na pehalo ngulo kwa tuhi na kuresa nzimu ya Alexandre Langa shikangala fumasha wa sati anga emba kumwa wa 1925 nzimu yeyi ya kutaresa kuzilaya ka mwama moyo anga dzeka nyamayi wakuhola kudzipenda penda isu sirana kupana makiyaje silu singaba singa se olovedu tepu ya koni yoyo apunya kubala sali vaye vade kumuthava vakumuwone ni makiyaje kukusimbisikati vade kumufananisa nzowo iyo nzimu yeyi khiyinga kusedzwa kuvambi vaembi umuke ya Musambiki kufana uyu Roberto Maximiano Xitsonzo atelago abunya muembi kulina la Roberto Xitsonzo akumhevudzi muembi mulovinga dzindzimu kumbakoni interpretri angavalewa kutsiku nya 4 nya agosto wa 1961 galidropa la João Belo galikakoni mhunu shaishai jipande nguli ya Gaza anga usadzi nzimu yeyi ya Alexandre Langa kumwaka wa 2015.

0: Nyangusedzwe.
1: Kuma kwa 2012, Grupo RM akunsawo nyawo embi unga umbwa kuma kwa 1979 ndi makungunya kugira ku ngititsi ya Radio Mozambique. Yemaneka ninsawo nyawo kodzi kuthepa dzinzimu dza kuhodzisa upaluso wa Radio Mozambique. Upalusi ngati jinglish kutula dzimbi dzikhayena nyawo embi umka ya Mozambique. Umba kuno kupasa kupanya kuhambana hambana umu Mozambique. Kuka singa usatenzimu yeyi ya uyi Alexandre Langa.

0: Chirico, zimzimunya kusedwe.
1: Alexandre Langa velekile ukhulutseko nya 26 nya fevereiro nya 1946 da district ya Shibutu ye Paningul ya Gaza. Uyi aphele ndimenye uembe kuma kwa 1945 abo angaba apatha sehebulu uhalisa sereng sababu wayi umokuni uembe. Langa kuyigasi anga thumisa sikwalitya ni mapulangu ure agira kitendi yaye ni ku ahibuda bunu kumba kitende. Mwaka wa 1929, Alexandre Langa kuhigasi anga zagali endo kala Lawrence Marcus galika koni mhunu maputuini. Ana kupende kukutuma kunga mpasazele wa nangani. Aku emperegado do mestre, mhunu kitu sekretari do lari. Aveza atuma kandanga nya upalusinya mahungu, inga bayranwa atribuni. Kumwaka wa 1965, Alexandre Langa kuhigasi anga ziningalina la kidi munyamani. Aku shukuri nyiku kitungu. Ana upalo sedili kuminaji na zinzimu, anga emba kuchangano mwoni Gizulu. Abe emba kama tiwi ya Namibia, Swazilandia, Lesotho, mwoni Zimbabwe. Udi galina la shkurinyo, ui Alexandre Langa kui gambe anga zinigalina la kui, kui Samson de Lionheart. Udi gaku emba ni uomba kitende, ui gasiku yanga hevula uomba saxophone. Alexandre Langa luzidi uomi kutsiku nya 29 nya dezembro wa 2003 ana kudzingidi kutsiku nya 2 nya janeiro wa 2004 gaya wa Shibutu.

Hina kusimamani nongoloko wathu hina resa olunzimu ya Monique Seka anga emba kumwaka wa 1995 umbambika uyi My Way ana iningini lakho ya Yedemini album Okamen hina kulovidu kuyi alfa ya yangu mbaboni uyi Monique Seka ya Yedemini nzimu itakuitaka niya kuhinzi ina kukenduigisa waka tabu batube wakira uwadama kupanyanu wawe kukusasa tabu silihigirago zimindu galtibu hina tobeya wakugira uvivi unatobeya uvivi wakugira uwadi unatobeya makateku iyi nzimu yeyi kigasi itakuina kukusasa kubambiwa imbi kufana nukusasa wongira kumaka wa 2014 kuyi Karija Toure Mwanyamui embi umuguna triji wa kipandika Fransa ana kutumbukia kipandika Costa de Marfim ana kubeli kitu kusiku nyaka 14 ya Fevereiro wa 1924 umuguna ui Evans Ayori Daibi atura abunya embi ukulina ui Iron Daibi muembi ni muhiri nyazi kuntiwudish para redes sociais.

0: Chirico, zinzimunya kusedwe.
1: Monique Seka, muende wa Yipandi ya Costa de Marfim, angabelewa kutsigunya 22 de novembro wa 1965, atila ukunga uirainya muzika Afrozuki. Seka mbani liko linu embi nangaritangana anakuhibu ledu mbani babu wai Seka Okoi angabanda limu embi nyankongulu mbuzu kwa Dega de Stenta. Ui Monique Seka zipatilini orkestra RTI jikati yoja angahibu ledu pata kaina nya Afrozuki ni zimziriti mbube wa emba Afrozuki na ipari siri albamu ye yinyo peyu afwe kumwaga wa 1985. Mwaka wa 1989, Monique Seka kui angathola muwombi ya tekladu wa kipandi ya kwa Birdi, ui Manu Lima. Uwe amu pasazi ya ukandi ya zinzindzai, mana upase albumu Misuwa, yina uvuhu mili mbuzi umu Afrika ni mami maivuvani. Kumbaku bayani ya mwaka wa 1992, Monique Seka tewa nilini ui Dominique Richard, memba ni muwombi ya Radio Sun. Na wakadi produtoru mwuri ya mabizuwayi. Awakawu gasibanga hinzali pangu wana uchadidu kumwaka wa 1925. Kumwaka wa 1924, Monique Seka awidi aemba gambi ni Manu Lima wana kupalu sidi albumu Okameni. Palu sidi zimbizi albumu kufwane ni Adeba kumwaka wa 1927, Yelele kumwaka wa 1999 ni obligada kumwaka wa 2003.

0: na uhengere ga bandi ba MB bazikaniye zimye guhambani hambani ngufana ni ya yedimin nje mnya kuparigeri yeye hirasa kumuhunu anga embani uyi mayway ukarati mwingisi wa radi Msambiki na sega alongulo kushiriku wa muhunu ina uresa ya yedimin originali yenga emba kumuniki seka mbami ga mayway kumaga wa minu senja mende singu ina gulubi dwekui alfa ya ya umuguni muniki seka longlo kwa munu kunga lo umuguni hibula kui Antonio Kumbani to manchi falo kui anga barom abinyamitini ina gulipimisa kwa ya gamiga imbi mlongu loko agumunyaji tsepazina talani
1: shiriku zindimu nyagusedwe

Karatu mingi sora gimsambiki ikati daishara ji 58 minuto shiri kupapa longoloko shiri ku ugasi ngarsada ku Antonio Kumbani ikati ni nyadzon siarsh nomba simbi ya puna pa kumahungu manatako kutsinta maputwini mitumia ragimsambiki yetitzi ya inyambani.

0: sota vanintu wena
1: wembi wa kidimingwana kuhiba hikwembe yakitunga rekireyi ungaona kajimbe upanyara kuija kuya wakufa hina kudzinga kui ina ni 14 horas ni 20 minutos
2: mana nilivandre ungaluzi longoloko
3: mwama mwama
4: nyama yakara ayabwagaya abo hamuhuna hakwa ku papa eh uyana mwanangu uyana mwanangu
5: jinani kiki nyapeli
4: aya tami holi ya papa yo tabe
5: au ga mindo sabato kara au ga domingo kara au ga muvuloka eh mama yango dzagutsa ku i ama mwanangu
4: jama tshuya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei aku tselekelo ku mana mati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama ukhala na urompangu kera semana mukhedzi wadi mama iyoyo nyikana na gayi
5: jinani vango va bola durante semana
4: uholela kanu kwa pedza Uja womuga ya wago Wetengu pimesa kuru nyiku yidegu muhunuru Jina na kitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
3: Mwama mwama
1: 14-21 inazika Matuwa shiku da Conceição Ndaku ye Nina uya kaya

0: Banda masuku swa yipanu gurukia nias na utahi ninga nzimu ya winya ku tsakisika mungutsu nyakawe kumalembe banda masuku swa vamanikiria sana ku emba zimi zimi nyanga ntolilo njango mwali niyasa ni dzingi ni dzingi dzinzi muzidi vanga maneka ku vana ku emba gasi dzimaneka ku dzina ku tsakisa kana masikona ya 14 horas ni 42 minutos.
1: Kuri vandre mi vandre, ungaluzi, ndumba, aba radio Mozambique.
2: Te puyile, poderia kamu uninga lanshi nyamayi. What's up mwaka, masengo umwembe.
3: Umwembe.
2: Pronto, abo ha muto dzega uzangara ja.
3: Ukwani kwa mwembe.
1: Ndumba. Suwa, piano, gitara. Kumana nilivandre, ungaluzi longoloko.
4: Mwama mwama.
5: Upusha undorele kaira nupa nukuveta.
4: Hata
5: hivyo tibu imagina upusha undorele. Muhuni hibon. Hingura nupa heba tunyavani. Hingu respecta nupa babi batu. Purikeki kumba Dimitri netu uru. Upusha undorele. Maji muhuni hizegedu puderu etu zifamilia kumilayo. E puru yusu sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki. Hau tumisa maga na basi. Idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi. Wa guvenya. E violensa psikoloji. Maji puru kumana gaji tau kamu kulikana basi. Nyao ne puru guvenya. So puru kwa emwa nangu ngajiri karati. Kizir. Enu aviliki. Mamai, papai, mumaru pudere kasana na sanu kisi sigira sa ugu fragilizare antao sana sa tu sigira nya muhiri
1: mama mama
0: wembi wana classic nova natazunza ku nyama yi anga mudzeka ku ye kandri kwalkeri ku nyama yi nya wadungudzu ku nyamirayo

0: Mwingi swara di Msambiki losilu ya ni gama hungu kujitonga ya selambo salitiguda muhuno, selambo ya sisi ilinaguni 11 nyamayo mwaga kunya 2026. Omugaji pandre ngulu ya inyambani, livandre na makumavili na livandre vatu walusidu uomi, kafu nyazi mangu nyazi mova zinga waneka kugela mayu nyamahunga vindra kada abril nyamahugu na unya 2026. Gagota kuna waneka gambe, omugaji pandre ngulu ya inyambani kuna banaku pede kukwazi mtazula muhuno upakeseli nyasilu situmisua kwa panya ulimi. Gagi parikili ya gofuru kafu nyakwete kutimbisa kuhisambeli tumu nyaulimi. Yivangu ya komisa mpolitika na uyu mutengeli nyatawa unu ya kujipande nguli ya inyambani na gulumba partido frilimu. Wariko ye umuga ajipande nguli ya inyambani mungutagu na wanega tumia ukongolo wa mfumu kumago ni iyo partido. Mahungu magupera mwamanzaliga Albino Said kumaguni Bernardo Salomão kabinya mtini kaukuswela uingi sinyawadi. Livandre na makumavili na livandre watu walusidi uomi kabunya livandre na makumavili zimangu nyazimova abu waneka ugambe vambe wakona wanga manegava na kubayisedwa kabunya izo zimangu zezi zinga waneka kugela mayu nyamu honga vindra kara abril nyamu kawu umuga jipandre ngulu ya inyambani. Tengu waweza kubunguga nyazimangu nyazimova wakufana niso ni umbi mwaga kabu nga waneka kuluza uomi nyali zana ni makumavili na watu vana abu nyakubana kuna kune gide livandre na makumana na livandre na mangu mweyo nyazimova. Matangu ayamanga paluso kukwazi minuta tigula muhunu nyamufuru kumuta ngeo nyamapoisa ya litigula tula Msambiki omuga jipandre nguli ya inyembani ndani ya jimotu nyakutule sumana nyakukulu ngele nya livandre makumini mwaga mwawo nyamapoisa ya litigula Msambiki. Juana Milisi kanele kukuye kufungua kukunya sigarazu ya zimova saku utakapunya kubana ukirega tumunya ukongoro uila na wadiko ni kuwana leda umunya staratu kumakuni upalu semi mwangu eigania kusungetano kumakimbleru nya yadi umunya staratu ndrani kwa digunya upate gulumu kele ukirega nya izu zimangu zezi ndrani nya jikati ya jimwejo omugaji pandre nguli ya inyembani kuwane kidi gambi kupunguka sigarazu senako ni ugevenga kakuwaneka kubana wanaku wanalele wapu wabinyalizana ni makumana sigarazu nya ugevenga kuhambana ni kimbi jikatnya mwakunga pindra kabu nyalizana ni livandra makumavili na sigarazu sina singa waneka nya ugevenga. Juana Milisi umutengeli nya mapojisa mga jipandri nguli ya inyambani warukui avo wangusima makasivana kutuma ndrani nya wate kutimbisa kubana kuromo wabatu wakala umunya kurule wakumukambeni wangusima makasivana kupunguka sigarazu sisi nya ugevenga kuru kasipwetegi abu nya watu watako wana kupanya. Kuruj vermeja di Msambiki omuga jipandre nguli ya inyambani ya rikiyo itise gide kabu nya kupate kutimbisa kubana kuromo kuwanelela webi ni webi akutuka abwete jipasu kabu nya kubana kuwanigide jimotsi nya tumbunuku nya kaguri malitu ya ya maguta kabu nya kubana wana kuromo kukutimbisa uyumutangeli wa kuruj vermeja omuga jipandre nguli ya inyambani makalero kabu nya wapubi nya mazana mararu nya watu watu merago iyo ndranga yeyi kumakukambe ni kubana kuromo gots nya kutarangani omu nyaza distritu nya kukodzi kule kelela kakutuka kwaneka sigarazu. Emilia Kante du warku ye kudika watu avo vanani simbe ni simbe nya mitini watakwana kusitumisa na kukane lukwe kujifana niso gajikati nga waneka mitalo ganova mamboni gajipandikile ya guvuru kutushverimanya di Msambiki kiyo ingabana hiromo ina kule kelela watu kwega sikusu waneke guluza nya wumi. Enge zedi malitu ya kukane lukwe ya tawa wawu hukane lukwe kukuruj vermelia di Msambiki omuga jipandre nguli ya inyambani kutakuna kutuma na kunga sikuone kajigarazi nya ukare kuru kukulandra avo nzira ye nyagulumukele kinya lisima nguzu kusindri kuhongola hwane nyagubana kukire kide simoze kuru ukomu kutuka kuoneka kuruzeka nyavatu kumakuni mabinzu vakurna wom. Wawengi samahungu kukitonga ya Radio Msambiki gasirambo salitsigula muhuno. Yivangu ya komisa mpolitika na rumutangelu wa brigada ya partido frilimu yuwanaria kumuga jipandre nguli ya inyambani Esperanza Bias warukuya kukubata kwa watu wamanika vana kurura kabunya kubana kuwane kidu kwenge zela tengu nya zitapau zitumisoko abunya kurenge mafura yale nyazimova. Warukuya silusesi sitigirega kumahungu nya makaili ya kona ya mugono ni kugambe mufumu kutako unagulanrisa zinu zinzenya kutsarangani dziana kuti kupata kuhulitisa koko nyatengo nyamafura usiresi sigara tunyasikongolungudzo Esperança Bia zvwari kuye kunguta kuno kupeteka ku vakimbe sinyadzimova kuyefaraniso vamaneka ava vana kutuma kukiki ukuma kugambe nikulandirisa makungu yali matakumana kulungwa kumufumo ndrani kuli kunyakubana kubweta kuresa kubungula senako ni makira lyakona nyatumwa kona ou nyaukimbizisi nyodzimova kukwasirisa nako ni tumuwai anga uyirako umukaje pandrengo lya inyambani kama tsiku mararo mapindireko Esperança Bias gana likukuye kuonekedi ku Partido Frelimo ukuma kuni mufumo umukaje pandrengo lya inyambani vapatanide apo nyakupinyame ndrani nyapwete kutembisa kubana kurama kuanzisa nyalitiko ukuma kukambe ni kuanzisa ngudzungudzu yipandrengo lya inyambani kupede kukwadzimiru za tsigula mhunu ka distritu ya govuno mga jipandri ngulia inyambani lipulu nya upakeseli nya zitanga kumakuni simbe ni simbe silu nya ulimi nrani kwa likunya pwate kutembisa kuyisa mbeli ulimi kujemo kujemo nya jigava nya uvili makungu aya matakumana kulandiriswa kutsangano ronoko pwani Association dos Jovens e Amigos de Govuro Ajoago utakuna kupata kukumba kubindra nyalibandra na mayo magumi nyadzingamu dziroma kwa dzi lokalidade dza Mashakani kuma kuni Njofani valimi vava vakutavana kuningwa dzithanga nyasivila dzinyemba mitongwe ukuma kuni simbe ni simbe kufana ni mavadza ukumako ni dziregadori makungu kanya kwete kutembisa kubana dzithanga dzedza kudzina kuningwa dzimaneka dzina kuyisa mbeli sisenako ni mfufumisi nya ulimi hwani nyasigaradzo singavangwa kumitalu iyo yingathekela chipandikile ya govuru omuka chipandrengo lya inyambani José Mukote Mutangeli wa Ajoago gana likukuye gakuta kuna kutumwa kukiki ndrani kwedi kunya kwete kutembisa kubana kuroma ku ulimi usipa makasona kuroma kapunyakwadi kuveka sikusihamukekisa kuhodza kuyemuya yipandikili ya kuvuru mwingisi wa rati msambiki karati ivoile makuvelani nya mahungu ya silambu salitsiku la muhuno silambu nya 11 nya mayu makakunya 2026 mahungu yaya uresedu ku Albino Said kuma kuni Bernardo Salomão kaponya kwa nemalungeli nyamitsini mambe mahungu kukitonga manawuya kujikati nyazi 10 horas minru papapa rati msambiki simamu nya silambu nya sali
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

15 horas ni 18 minutos wembi wa Mbilia Bel gasi na kuye Nairobi gajipande nya mitumugi tonga ya Radio Mosambiki slambo nya 11 nya maio mwakanya 2026 ya usubeki tu wingi sinya wali kiyoyo na ngora hezeka Astra Hars nda kuye Mosambiki Tropical ganzi mangemba kumwakanya minus 97.

ilo sila mo yung situa si chiche yung ba ni hoyo hoyo ka umay mnongonoko uam sikati mnongonoko wako tatolo vetu simbiti so sumero bendo na ngan sandra masangu berna salo mao nyas ngena kukuonela ni kamichini inawe ya kasihi buli sana mailanu ni lisima la kuwa banana wa mama tsumbu ya mame wawe kala tano wa michima ni mweyo na wakambe hibuli sana ni mami preciosa au wa ikukokwana no ikamusela lisima la kubula ni vatukulu vakwe hambiti ya mahaisa kutona kasikuvalaya ina ulela kuzinyani na wahichibula ni mami teresa au wano hitlamusela lisima la kuja soja uchenje hambini mahongo sinambikelela kamnongonoko watu wanyasi kasiku hikata mnongonoko watu wanyasi mwingi seti la ukulosela ngundima ya uchenje inadana uchenje wa Sergio Miambo achimame na kubonga ngukwa unikumbile lisima la kwa checheni uniundla uniningali randu.

0: Nitikari ingisi oehoya ka ndima ya mahungu ya kulumbari tikudiwa damunu hitako ni yawo mamaneka kumachikimsela tuatokona timangu ta mimo vangutona tingamaneka tichidaya amwaka provinsi nyambani ntiangu wa kulingana stenta isinku wa vatu wa mbingu ntiangu wa stenta iset wawe wachimaneka vachi baiselwa Intangeli walitukura tuda msambi ki Daniel Chap wa manikida chikamsela tuatokona ndani kama siku Ntengu wa adugumi dami mofa ya kutumisa gash mbiona na manaka ichi hoka mwaka provinsi hii nyambani Ka siku viku takuwa takuchukwa tisa kupakela wa tuandi nisimaha kanka mwamwe wo Ka siku takuna kuchikala mimofa amuwa mustaratuni mkwana hawaka ukweta ka mafura na ambakambi ya mwana kumachikimusela kwa na nchanganu wa Cruz Vermelha di Mozambique ukamusela taku una ni tikari hambini simbi simaha ndani kakuwe kukuna kwa takuonelela avaleni wa mwana kako vachitangana ni sikaratu sa kuhamba nambana sa kuchimbala nangutu ni sihuhori mokatama hungu ya kulumba mvuluyua onzi wa mayu di dambi 2026 mahungu mandani ka Paulo Masangu Mwako ni Bernardo Salamangu nguwa kanichini Yuko shuvela uingisi uneni Hina tula ndimaiwa ya mahungu ya kulumba Ditikuda mhunu ngukuwe hechita ni yawa Mama nikako machika msela tuatokona Intangili waditikuda tuda msambiki Daniel Chapu wa kamusea diteta kuindane kama sikuwana Intengu wa kudingana digumi da mimofa ya kutumisa gash Ngu wana wana mwana kuchihoka mwaka provinsi ya Inyembani Kasi kutangoleta kupakela vatu hambi ni simaha Maka imwe itaku na ichikamusela wakankama uwa Kutaku na kuchihone kasikaratu sama timbilela Amuwa mustaratu ni mkwana hawaka kuvi kuduni kidi Sikaratuchiwa cha kukweta mitengu ya mafura Kasi Daniel Chapa manikila chikamusela makaiwa Ka mishu ya kulumba risikuda mhunu Aniwa didropanda maputu wa sihanga manaka chiningela Maza na mambidi ya mimofa iwa Yomba wamba ngu sibomba siwa simanika kusitumisa gash Makaimwea yu itaku na chikamusela mpela Taku inasikota kuvichipumba Kupi ayo imanika kujitangana ni chitungu amuwa mosi taratuni. Tidi kuhalu kasi niwa ka merkadu ya giuwa kutaku na kuchamukela wa shavisi wa kumela kasi pandi sa kwamba nambana sa provinsi yu inyambani. Kukwana ka mvulu yuwa kunga waneka kuvi kusina wa shavisi. Hambikambi ni wa shavi nguntengu toati siti chukukela waka kuvi kusina mimova yuwa. Imanekako itzimbela mwa mustaratu ni kasikupakela vatu. Maka imwe yu imanekako ichi tavisa uko hika wa shavis. Avahua wa manekako vachi kamusela tuatokona. Hakuna timbi. Takuwe vangasikota kwa vachiti maha. Mukona hawa kachikara tuchiwa. Isinga kwa vempela vachi virela. Ata kudimbidi kati. Tenga sukati chimaneka tichichicha. Wakari wangu maneka vachibula ni mitumu ya Radio Mozambique. Wako mba kushuku vala. Ngumaka yuwa.
1: Mina himina Castel Francisco James. Isso pego já um bunguvo para ir na van, vá com a cospertana, vá com a fama para com a mate negócio, vá com a vanga feliwa, João Kena, Zinho Milica, Calamova.
0: No mercado, e aqui o Anhamuca, a Conabins? A
1: Catereque, mas o Tatereque é Sanjane, se vai no outro mate queen, vamos bem a bater tofu, bata em a com queen, e bata aí, e man bem a maquilama que para a taxa, vamos bem a bata chave. Maja kuna munu kutakuma, so puti tsao basi pukutetu nongani.
0: Amunye na masiku ankamalo na kutele hewa shave, hewa shavisi.
1: Amikamali ate 2 horas de madrugada, 3 horas de madrugada. Jana kutali lapa, kikuna wa nzuka kupara kutasha prangela mitruini. Wa espiritele masiku kwa kuna chumu, so puti mungutetu nongani, kuna kutatira hini. So ito tsama kola habasi.
0: Se hima wanila ya wena, chini chifano kwe chimahiwa kasi kuhunza ka chikaratulichi?
1: Aminanzu wana kuguvernu. Ne wa chapeiro, a tsama e hasi ba ula ula.
2: Ele vai querer que ele gida mari.
0: Mamãe gida ngai embe. Como carin mercado mohono?
2: Mercado ka kubeli movement, ne kuma movement ho kha bas. Porque vatu ne kha vu mercado.
0: Uwe o vu de carin o zuri carin.
2: Ele ngizuri kuma vanga dupla ka benanga no rinistro munga no hongole nyalenyo. O cumgaber com estromo que tu é na beia, porque tu que te rico preocupado.
0: Se carate uma bela carnega.
2: O que na bela com a unha? A banha pensa com a 16, caminhar de colega, um gogo seu. Ante cara revoa, com uma nega chapa, uma nega ou caixa aberta na beia.
3: Aí tu caminhei na Angelina Afonso.
0: Lá no mercado, ia guia, nhamuca, cote, pá, cubacil.
3: Namuntla kuna nchuma kuna hakuna movement yota tsama basi hambi nikugala engata ganchuma ito tsama basi hambi kuya kaya xikivata hiposela mali ya ku huya yona ikaya
0: amonyana masiku akamika mali na kutele hi vaxavisi hambi ni vaxaka
3: angamalo jana hi xavisile hambi ma 1200 na kutele ngovu majina muntla ne umetikala
0: vaxavisi kasi va mercado feira ya giwa na vachikomba kushukuvala nkonhaka kuve kuchikelela vaxaviso vangi hambini vaxavi ka ritsikudiwa da mhunu nkonhaka kumimova isitsimbile ngutindzela tiwa tatinene hinatani yawa mamanekako machikhamusela twatikhona intsangano wa Cruz Vermelha de Moçambique amuaka provincia ya Inhambane ngona uthembisaku atitaku unanitikhari ngoku enela hambini simbi simaha kasi kufunetela avalena vamaneka kupatsangana ni sihuhuri sa ntumbunuku tiombaomba ngu ntengo wa kupindanyana mazana mararu ya tikhari atiwa timaneka kuti dihu nguku emakawatsi madistritu kasi kuonelela vathu vawa vamaneka kupatsangana ni sihuhuri siwa kuleka tikhari tiwa ntangilo wana ntsangano uwa emilia kandi dwamanekida chikhamusela twatokhene kuna ni kambi sigotso hambi ni simbi simaha sakove sichikwata kuthumiswa loku tichisinzisa
4: ya hachuka mabaraka kumabohisi unjani isangulisa kubohisisa mabaraka lawo loko hiwona kula hakangena mati munywa kona hi mahona mabaraka ya valiyara haveka malona hi gwimba hiveka tisinya hi gwimba tingoti lezvako loko achingulu chita chingambetisi chibaraka na lichia hiku loko zachi mbetisi watai kuma mali wana ya kuwaki sisa baraka ligia I hambi loko ya waki sisa tiva kuloko achingulu chiba baraka ligia gifamba amichumuli anga na ilo mungini munu gaya yoke hita lose e hambi ya na munu wako na podumu lose kande shiloko hititumela kuya hiya vusha ingwana lezviya zve baraka lezviya na chingulu chinga sepa ha zvikota ku minimizara amadano intamu hile chongo vunguvu hitivekelako inveji yako hinyimela ku zvimaheka hifela kufamba hiya hakuma kwa zvigoho zvitele zvigoho kugwekele zvota hiranga hingena hemahantiro low kasi kulo kuchiba chingulu amadano manga hiya hombe avanhu navona vona vasukile I ahikumi nguvu zvakuluzekelwa hi vanhu votala
0: intangeli wa ntsangano wa Cruz Vermelha de Moçambique amuwe nyambani Emilia Cândido ni madzumbela ya intubulena kasi kuvunetela avalena va maneka kuvachisangana ni sikaratu so hambana inakuita ngu yawa mamaneka kumachombo mangoti mhangu tamimova atiwa tingamaneka tichidaya stente sinku wavatu kasi vambe nguntengo wa stente seto manekede vachi baiselwa ekongo kutsimbilani ka didambedu wa maneka kuhidinadu intengo wa khano magumeni mambidi ya timhangu tingamaneka tichioneka loku tichifananiswa ni kama kufana wa dembe dingapinda timaneka tichiomba kuve kuti manekidi kuchichika ntengo wa vathu ngamaneka vachiluza utomi ngokuti dembe dingapinda kuve ngu ntengo wa 124 ngamaneka vachiluza utomi kahawa ka 96 wa timhangu mahungu mangakhamuselwa ngu Juana Melis manekako adintangili wa mapoisa nkwa maka provincia iwa ya Inhambane Juana Melissa kamusadi maka iwa nkwana hawa kakuvi kudikati di munu kukulungelwa di viki da mapoisa engisi gameta hawa ndima ya mahungu ya kulumba di tsikuda munu imvulu ons wa mayu di dambi 2026 mahungu badi banzani ka Paulo Masangu kumweko ni Bernardo salamu mahungu ni wakamichini salani
5: Muengiside mahungu ya Inhambane.
6: Kutona pa uloma zangu mangwana kambe hakulaba kwenye kota tuma hawa chitichini kasi kwenye kwa hininga mahungu ni uchenji ni timbe ya neka wengse tiba tuwa wawa kwa chidi hatasha dara dhulufu zangu kasi kwenye kwa kota kumana tiwa hinga wa chitu wamba. Konsili munisipali ya doroba dama shishi nguka veria samu ya urbaniza samu ya ordinamentu tutoriali iwa chizisa wabose bahanyi vanga ngaule watitaku vaninga mabonazi. Kawa tilaba kukwini kove demarkara mataliangu awe kasukwini kove sikota kukwini kove hanya kaona. Wana ni mabona zia 50% ngutungutu kama jani mahorana. Kambe 30% nguuka chitsungu kutala kachona. Mabona zia wa mana wa machini ngwa kukere ngulisi kuda unka mayu huku kwa kwa kala 30 ka juni wa dembele 2026. Ikambe kuwa kuchi ni mwa mabona zia wa loko uchimarkarisa ditalangu. Kaukalu ule walidropa dama shishi ahawa unokota kwenye kuhudi hati maleta kwa wana endani kama siku ya kuwa kukuchi uone kati bona zitiwa. Mbomba ngu kama yukala 30 ka junyu walidempila 2026. Ushila kuchamusula nguhaka kunene nkuwela na nindi maiwa hibu bata kwa hawa. Tula halewa sekretaria ya maservisu jdi urbanizasawo ya ordinamentu territoriali kumaneka kwa avenida 7 de abrili. Baru shamboni bedi dropani kama shishi. Puruma sedade moderna mashishi na jimangu hiduse uja betante jia migus. Idichiwa chizitu ngalina cho cha konselu municipali ya dropa dama shishi kona mwa nyambani chikati. Hikuna niza seto ora jini 12 minutu jimeyu. Hinaramba dizambidi wadandu mada kona mwa nyambani Mr. Bonzo angambela ni Mr. Restidish. Wajibu watangu tinda ambeta 2026 jitenga tulupetela mahanyelo wa ajitungu ka ditikodatu wa Mosambiki.

0: madimo aditsiku
1: onze ka mayo wa dembe da 1921 ditsiku dyangava achifangudona Bob Marley yuwa angava achiziwa kota iembeleli ninchaye wa kaina ya uchange idanoko kona irege ka yotse mikama.

Bob Nest Marley avide dimwe yuyuwa angabachi shunipa ngutungutungu vahanyi waditu konika Jamaica hambeni ya hanze kadona ni mabene matiku ngu madembe achi 60 ni makatu nikambe ama madembe achi 70 avide diembe li wahombe ni incha wahombe wa viola ya otse madembe kasika tindando takweka otse matiku ama funi avide achi tsakelwa ngutungutungu wawa wako wachidunda kaina iwa ya tarege ya Bob Marley avide achi buwata ngutima katali rando kota hingaba hichi uomba Legend kuvide didi album da kudiwa angabachi dihumisa ngudembe da 1984 adiwa kala chua chikati dikunga di chichaywa dividi di chishaviswa nguntengwa duwa na mwaka dejo wa mamilioni ati kopia nikuwa kambe di chishaviswa ngutungutu Stade Unis da Amerika nika otse matiko ahama funi uchenje wa Bob Marley uvide kasi uchidundu angubatu wa ngengutu ahawa kasi angabachi humelela katima kato hambana tasi hiwa hawa hamafuni nisana kakweni kwa adiluzi di utomi di tsegudu angaba achivile kwa ngudona seji ka fevereiru DVD di chi uombo takukunawe idi firiadu atsewa di tikonika Jamaica Robert Nesta Marley kumbe ukatu Bob Marley avidengu di tsegudu onze kama yu wamilu senjo tentu achivuza utomi ene ado kuwa ni magumara roma dembe ni nchanu ndimu edo basi 36 anu jide idadi ngumaka ya madwali achivavo avide achivuza kachibeje la chimwe chucha tsewa miyamu Stade Unis da Amerika mitumo yako iba ichengiswa ka otse matiko ahama funi I wanna jam it with you with jamming and I hope you like jamming. Gudo nitsikudu wakambe da onse kama ayu kuvile nitsikuda kuwa kudu umbidwe Academia de Arte Science Cinematografica ya California maka hivile ishuwaneka ngudembe da 1927 Academia de Arte e Ciências Cinematográficas inchanga no mwewo uwa kasi usiela ni timakata tiluku tatimale uwa kuchi uumba ngutungutu nikuwa uchiseketela timakata ta ciência ya ta cinema hambika ambe ntimbeani tiwa kutuchikombikisa kuhanyaka otsematiko ama funi Academia iwa yivide ichiziwa ka matiko ohambana hambana ngukuwa kudivide kuchihumelela premio yawe kuchihewa chawe idano kukona Academy Award atuwa kasituwa kujidanuwa kame ngutaku ma Oscar Oscar yokata hivi di chiningelo ngutitikuda za seji kama yu wa 1929 ziwa Hollywood Stade Unis da Amerika kuwa kasi mhagako na ishininga timhakata kuni kukuseketelo timhakata ma cinema hambika ambi nintimbe nyane imhaka ingawa ishuoneka kama dembe okatisa wambamba kuma dembe ya 1927 kala 1928 Oscar yiwa ipremi mweo iwa kuhishi navelu anguvoti watu wa kuma masinema ka matiko ahama funi. Nguka tamati mwa ditsikuluwa da muno hibuwa tide ngukuwa kudiluzile utomi Bob Marley ngutitsikuda onze kama ayu wa 1921 nikuwa kudiumbidwe Academia de Arte Ciencias Cinematográficas atsewa California Stade Unis da Amerika ngutidembe da 1927 matimwa muno madungisedwe nguwa Bill Nyankundela kasifu wetu Luis Batista ngene angademichini Mwingiside matimo aditsiku.

0: Ehe, hi ta ku nyika nkama wa ku va u tlhamuxela halaha ya mahlweni. Albertina Vaxikwale, leswi u navelaka ku va u tlhamuxela swona, kambe hi fanele ku va hi tsutsuma hi nyisela stele yo manyisa ku va hi ya kuma a madzungu lama.
1: Xitiko xa dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wuntlhanu 21:00.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa dzongeni.

Inaka leswi swi ku heleliki tani hi ku hleya ka Dimash hi fanele ku va hi yima a minute hikuva tikweni hi na 22:30 hi ku landza nokonoko wa matirhelo yezu i nkama wunene wa ku va hi tsutsuma ha ya kwehleta mutirhisanikulobye Fernando Sdomo loyi a hi lulamiseleke mabulo yo yenta a ku va hi ma kombisa ka vayingiseti va switichi leswi zazo swa le nyingitivukatiko maputugaza na yinyimbanini.

0: ompentana vunanga dza ntlawa wa yoporo ku nkamalo wo kunene hi tshinxekelakaka 23:30 ku va hi ya kuma ultimo journal hi ntirhisano na antena national mazombiwa ke va zhantswiwa vayingiseti ku va mi lulamisa mawachi loko ma nge swone tiko ni kwetira musaveki na 23:30 i nkama wa ultimo journal a ta va hi ntirhisano na antena national vuyingiseti lebyinene
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.